0: garbum caro factum est, et habitabit in nobis.
1: Che fai?
0: Recito l'Angelus.